Zodala, že sa če po šestči še vysaluje, pravdepodobne šest či stopňov pokaza, a duž poladám do Trebina, tam sú päť stopňov nebečicach, sedom krosčicach tež, a duž jedžeme rozhromadne do Nosačic, tam pokaza živé slibro vokomitne tež šest stopňov. Votrania najprede raz pomročeno, duž s oknom ládače, snano vidíte tu a tam tež šišče rajnče svunčko, temperatúry dženca maximálne 16 stopňov, to môže sa stať zo zmieme dženca taký miniaty džen, svunčko sa pokazá, skýry pak vostanie tiež pomročeno a tiež poľadáme na júcišu nedelu, to stanieme hižo se svunčkom po takým štúždubí záhe zvoža von nohoj a to sú júce nikoci, šako je čora dženca Júce, 8. džin, priniosia toho opravenia ve viacorých vosadách a potom temperatúra tiež na 26 stopňu zalieze, až to je potom družkám vážna, tiež hotvajnčam, vostanie sucho. Ale na vožnotu, a tá je všetko ešte trebná blne šmiachme v minulých dňach, tiež dobrý dešť, smíme sa potom zaso od pondele pšipodnia veselič a temperatúra pondelu trochu spaduje, ale nic przewiele w około 17 stopniu w przeriesku potom cywy dzień. 12 minut po 6, sobotu rano, witajcie k nam, tu jest Serbski Rozwoz, a Hanka Helcena.

0: 6 hodín 33 na po 7.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Radvorskej Slavi je sočara viacač 380 šulorku a šulorju povovanstce orientovalo. Miestnanostka Madeleine Renčová s čanestem pozitívne rezime druhého dňa předozačelo zviazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešice. 25 závodu je so tam predstavilo. Po podňu mejachu firmy potom ešte skladnosť ďalšie zvisky naviazač a miesobu do rozmluvy pšinč. Letuši poskytk v Radvorju stejše pod heslom Šula a hospodárstvo v dialogu v srbským regione. Viac o téme zoniče vybiu vúsovania. Prvnie blída tenisové mústvo športového tovarstva Viktorie Voklece je v okresné mišto. Voklečenia přesadichu so štvort kvečo z 1-4 prečivo celky športového tovarstva Čiline Noslice. Rali sú na neutrálnym mestne v športové hali v Porchove. Najúspešnejší rajo pokajného dobečera bie Štefan Miet, rodžené Novovésčan dobe všetky rzy 3-0. 45. jubilej športové jednotky vo svečech učera večer v Krosčicach. Tuti příležnosti by si tvorstvo tradicijské mústvo Dynama Drežďan nepřeprosilo. Tak nastupí srbská vúbranka starých kniezov přečivo niedešim profiam a podlieža na koncu z 0-7. Niedže 500 příladovárju rie v športovým centrum jednota z Čiovaše, organizátory bychu s otvorstvom přeušo spokojom. Rajbičans starý knieža mejachu piatkto Runia Rú v štvorčfinálu vokresného pokála. Doma rajachu prečuo mústvu U5-cici z horu z 0-1 a nesú sa s tým za ďalšie kôr kvalifikovali. Na čest Sviatého Floriana sviečach učera voňový vobornice zahradnická zviazka pri kloštorskej vode, kajštiž ďalšie z prečelené vobory čaknú Božú mšu. Do cirkve začanechu kamarádojo ze 6 korojmi, mieznými tiež z Radvoria a Kulova. V svojim predovaniu čakovaše sa farar Mirčin Delenk za službu a vúzbiny, so je za vobornika čas vážny faktor byť spiešný k pomoci a investovať čas k vúkupvaniu. Organizátor Božiemši bie voniva vobora z Krosčíc. Zetkanie sakskej šulských dživadvov vod mieselica konc junia v nemsko-serbskym ľudom dživadle v Budešine. Festival to vidžu hinak dživadvo v Vúmenie se šulskými dživadvovými skupinami z celé sakskej zabera solica vo sebe s regionálnym kajž tiež se serbským aspektom v dživaničkách. Na zetkaniu sakskej šulských dživadvov v občilič sme sa tiež serbská základná šula Čišinska z Bančic-Kukova celodňovský projekt. Pád za učipne sedom je jedna z 5 vúzvolených produkciu. Okres Šprevia Nysa víta svojich hostí a púčovacích na krajných púčach boze tiež dvúrečne Nemsce a Serbsce. Odpovedné tafle tam tú kvílu instaluje. O tom rozpovia Dlnosrbský rozvoz. Tak má nastač výčomne znamio za serbskú identitu a tafle maja zviazanosť s regionom a turizmom zeselnič. Prvniu symbolickú taflu staj staré a nové krajine ráda okresa Šprevia Nysa, Harald Altekrüger a Martin Häusler teletne v gmene Spremine Dona mierzeke Sakske stajivoj. Podobné tafle v budyskym okresu hižo maja. A to bude bychom naše povestče, kýž namakače tiež na našej internetu je stronie Rune, takéž v našej app, kýž reka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu kvílu pokazá živé slibro 9 stopňu, vúľadáme mročele na nebiu, ale dženca svoj biu dňa přeco za svoj sluncom je s mročelemi pokazá. Mimo na sebi sucho ostač a živé slibro te docpie temperatúre mes 15 a 17 stopňami pohony v Užice.
3: Na počas so ničo nestáva dobrú jezbu do džensnišeho rania a ja smím zaso so poriadne stúpiť, ja minúť na špickar s tým. Máte cíšem bydom mi čore, umprať Jana, môžeš tým o tie bydoku svúzbenč, môj smoj, máte jo pol metra väčšika, ja.
2: Štúaj, ozem mnú reči, ja to bych ho nevidžu, a tam dlika, hej.
3: Ja da pravim, šo normál, šo dere, šo re nevíži, mám môj dobrú náladu, ja som načíjam vedomatejš.
1: Srbský rozvoz.
3: Nekaj sa zasenč, peč po navu sedmých.

0: 6 minutin oder na po vosemich.
1: Polizia SG.
2: So, možná sa tiež medikamente na vášne vodženie auta uskutkovať, dobeše štvrt kšipunú šofé LKV ve Vojerecach na Zonič. Unie menujúce policii svojho neušedného vášna jezdženia dla nadpadnú. Kontrola je na 60-letného vujevi, so bychú medikamente, ktorýž by krutko dotobral vína na tým, šako by šte testaj na drogy a alkohol negatívny. Polícia prikáza tu iš vodevzáče kreja a zavestčí jezdnú dovolnosť. Ve Vojerecach je policia včera ráno dvima i napitú šoférku lepiva, test unie se nímale 1,3 promile alkohola vykrý, dvojča cíce či letná dobe še tu iš auto stejovo stajč a jezdnú dovolnosť či je zastunice z časachu. Ve Budešine sú neznači štvrtk dopolňací a 70-letnú obkradnili. Seniorka je svoje bydlenie opuščiva ve viace svojom dome, so by pakčik přijala. Jako sa rentnarka do svoje bydlenie nauročí, ona zvěstčí, so poprachuje ty mužná až moratko, ona zauva nedom na policiu, nasta škoda nímale 300 euro. Bez jistmi dovolnosti a pod vlivom alkohola lepili sú zastunice cva štvrtk šoféra dače na A4 pola Ottendorfa okrile. Při kontroli so v ústaji sobie 23-letne svoju jistnú dovolnosť čižo 24-20 otedal a test na alkohol vunesení mali 1,4 promile. Auto dobyše muž stejovo stajíč.

0: na Boa Você Me.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Radvorske Slavi je sa čara viaca 380 šulorku a šulorju povovanc orientovalo. Miestnanostka Madeleine Renšova s čanestem pozitivne rezime druhého dňa předozačelo zviazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece. 25 závodov je sa tam predstavivo. Po podňu miachu firmy skladnosť ďalšie zvisky naviazač a mieso budú rozmôj přinč. Letuši poskyt k Radvorju steješe pod hesvom Šula a hospodárstvo v dialogu v serbskom regióne a viac o téme zoniče nedom. Prvnie blido tenisovo mústvo športového dôvodstva Viktorie Voklece je v okresne mišta. Voklečenie presadžichu so štvrt kvečo z 1-4 prečivo celky športového dôvodstva Červené noslice. Rali sú na neutrálnym mestne v športovej hali v Borchovie. Najúspešnejší rajo po kalného dobečara by Štefan Miet, rodžené Novovieščan, dobe šitke rze 3-0. Na čest svätého Floriana svečachu čera vonivý v obornice zariadnické zviazka pri kloštorskej vode, každýž ďalšie sprečelené v obore čaknú Božú mšu. Do cirkve v Roženče začanejú kamarádojo ze 6 korojemi, miestnymi z Radvoria a Kulova. V svojom predovaniu ďakovaše so farar Mirčin Delenk za službu a vúzbine, zo je za obornika čas vážny faktor byť spiešne k pomoci a investovať čas k vúkupovaniu. Organizátor Božím šierbie vonivo v obore Raze Kostčic. Zetkanie sakskich šulskich dživadlov vodmie so leca konc junia v Nemsko-Sarbskim ľudovom dživadle v Budešine. Festival, to vidžu hinak, dživadlo v Vúmenie, so šulskými dživadlovými skupinami z celé Sakskeje zabera so leca vo sebe s regionálnym, kaž tež ze serbským aspektom v dživaničkách. Na zetkaniu sakskich šulskich dživadlov v občilič smie sa tež serbská základná šula Čišinska z Pančic-Kukova. Celodňovský projekt Pád za čipne sedom je jedna z 5 vúzvolených produkciu. Vokres Šprevia Nysa víta svojich hostčí a pučovacích na krajných pučách voze tež dvúrečne Nemsce a Serbsce. Odpovedne táfle tam tú kvílu instaluje. O tým rozpráva dlnosrbský rozvoz. Tak má nastač výžomne znamio za serbskú identitu a táfle maja zviazanosť s regionom a turizmom zeselnič. Prvniu symbolickú táflu staj staré a nové krajine ráda vokresa Šprevia Nysa, Harald Altekrüger a Martin Häusler teledne v gmene Spremine Dou na mierze k Sakskej stajivoj. Podobne tafle v budyskim okresu hižo maja. A to vone bichu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Je pomročené, je širo, tak po cvoje honi v Úžice v Budyšine pokaza živé slibro 9 stopňu. Hej, mročelete tež dále na nej by uľadáme přes cvoje džen. Tu a tam so přece zaso raz svoncom je smročeli mi pokazali bio dňa. Mimo na sebi sucho ostač a živé slibro te maximálne dženca 16 stopňu docpie.
0: Na pučach šo derie Sokula, tuž dobrú jezvu do džencnišeho rania.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napovosmi hižom.

0: semičine po cibidlki na sedom. Hoča skupina Trojozink je vo Nadži a Džibach spievava. Kejdvo, máte tež vo Nadži a Džive nedom rozpravia? Dočekaj, Nike.
1: A to džesač dovoz mi.
0: Seš ja vopak ma?
1: Šo gud.
0: Sa sedem ich frajva. Hej, also džesač dovoz mi, Nike te.
1: Ja sem sa čora dživo, ako sem ja domojo vo cvúžbe šipono, to sem ja krutko do 12 v Svorni Bošči prvný raz za so vúľadal pri tankuni, je nu jedenku tam, kde šnitko popromieneš ešte 2 eura dekene štol sú stali.
0: Vo pohode?
1: Jenže ča dživo, že sa čora dženca ráno napríklad, sem ja zase nadživojo tam po Svorni Bošči nimo, diesel jen 6 ča dživo, že sa zúpo jen 7 dživo, že sa a ja tiež raz sem poľadal na šelake poskytky tu v Hajbudešine napríklad na Rožové, tam máte však tie tankoniu, tam je 1 euro 1,10, to je ten stav od čara večer, cibylky na 6, alebo tiež jet tankonia tu v Budešine na Štíborovi 1,10, potekým štúž má konstižená snáno trošku kvíle a prosne tank, tu kvíľu sa zase údaní snáno moku stúňčo, svoje auto natankovať.
0: A pošu hať žodva na Čiš.
1: Pošľať čo odvoľať.
0: No haj, tam to oni poň zase zbiaj. Dobre, ranie přije srbský program Jazz Sač do 8.

No a zbivavia DJ-a Franka Wieslu môžete příchodne konc týdženia doživiť, a to piatk, na vosobitej diskotéce v Koniecach, Šunovie, Lepeprejne v Koniecach, tam na domiznickým dvorie, tam ve vesných plakátach a buvieškách môžete si termíne načítať. A s ním tiež sobu riovač Michaela Melcerová, džen sa vám ište zaspíva tiež kajž doktor Tastem. A zestava muži, Tomáš Nauka, Jan Cyš a Mirčin Nauka.

0: Hač do čaroša prebyvaše sakska delegácia za stuperio cirkju a krajne politiky v obdželi so na konference v Bruselu. Mie s obdželnikami bie v nároku domovine, kdež předseda cešného zviazka podľa Serbu David Statnik. A nimo rozmovu se zastupieriemi institúcie Európskej únie, mie s druhým Európskeho parlamenta, Európskej komisie a rade Európskej únie, kdeže tež vo demokratiu a vo škyt menšinu v Európie. Zoniva je delegácia tež, kak politikario a cirkvinsce dostojnice lokálne, tež vúžiske a serbske téme zaznavaja a z nimi vopkáče, jak tomu rekne David Statnik.
1: Ja som jezbu s dobom za to vúžival, zobycha tež se zastuperemi v obiju cirkvou do rozmovy přišol a ja môžu zvieščiť, Serbia sú v katolskej kaštieč evangelskej cirkvi, ale rune tak tež v Európskym parlamente prezentní. Su tam znači v cirkvu maj jeden živý džil a v tom zmysle si bia myslu je tež tuta jezba tomu dopomáva, zbohme dále naše styky do všetkých tutých runín skručili.
0: Praje predseda domovine David Statnik, von bieše na jezbie sakskej delegácie za stuperiu cirkvu a krajnej politiky v Bruselu.

0: Dobre ranie, Mato.
1: Hallo, Bettina. Możesz skrótka raz szklu dziarzyć?
0: Na wiezo. Czego laty wodu z akwaria czyrasz?
1: To słyszę każdą sobotę k tomu. Zosowo mój akwari staram. Od algo wyrodzić, kusk czyste czynić, wodę nuc, a jeli je trzeba, drudy też filtr wymienić.
0: Takie domiace zwierzę myć nie je nasz weselo, ale też dziwo. Szojne, kotre masz. Wszelakie je dundak wam iżo przedstaju. Miestru im psa, nopawy, konie, albo hojada.
1: Dženca s vujki a koze naredže. Sme menujci v Mivočicach pobili, když bydli bola maje a noa nedom cua vulka svojba vujko a tež bola kozu maja dorost.
0: Nie sú pak to cíle jednore nekajke koze. Nie, svuše jak družinje, kotraž je vorožena a steje na tak menovanej červenej listčine. Što to rika? A dalše zajímavostky okolo kozu a vujku slyšíte netko.
1: Kozy sú sobu najstaršie domáce zvieratá človeka.
0: Hižo před 10 do 12 tisac letami je človek s tým započal si kozy a vôdce ďažiť. Kozy sú jara múdre a vúšikne zvieratá. Môže hač do 3 metrov vysoko skakač, jara dere krosnovač a maja dobrý mirkuš. A še hižo raz vôčko kozy zblízka videli, maja celé vôsebite podúhojte pupile a môže s nimi vokovo sa ľadač, bez to zo svoju vôhu hýbaja. Kozy môže samo starobu 18 let docpieť.
1: Što je červená liščina za vorožené zvieratá?
0: Niekotre rasy kozu a tiež druhého skotu, napríklad kokošu, koniu, vôdcu alebo hoviadu, líčia k družinám, kýž sú vo sebe vorožené. Příčina? Bývú časa je človek do toho smiera plahoval, zodávaja krúhe napríklad vo sebe veľa mloka. Nie sú kokoše vo sebe veľa jeku, alebo zo sú konie vo sebe spiešné. Zo nebychu sa staré, popravné družiny zubili, dáva tajka červená listčina. A na nie seja napríklad tiež durinské lesné kozy, kýž vám potom ľudom blíže predstajme.
1: Nic na červené listčine, ale za to čím žotnýše.
0: Sú skočatka, kýž vám dženca toho runia predstajme, sú to menujúce vujky. Všejžo videli, zo spia vujky z očinenú maj vočo maj. A brnež sú tajke malé, maja vujky vo veľe viace kosťu hač my človekojo. Menujúce 208 posta, porno našim 212. Čo dla nesteja na červené listčine? Na tuti sú jenož domorodné zvieratá. Vujky neslušia k tomu, dokáž sú popravom z Južnej Ameriky. Nimo toho sú jara vobľubované domiace zvieratá, tak zo je ich dosť a nie sú vorožené.
1: Čo jedne hač vorožená družina abo nic? So šedne vonie stáhač, ty by sa tak abo znak. Kak sú vujky veselá, když te ráno vidia a čo odlámaš s kozami v zime jace dživa hač v liču, v tom rečíme po příchodnej hudbe.

Jo, dovezuchu do korunie, a nasta škoda niedže 50-10 euro. So môža sa tiež medikamente na vášne vodženie auta uskutkovať, že dobieše štrot k šiponiu šofér LKW-a ve Vojarecach na Zonič. U nemenujúce policii svojho neušedného vášna jezdženia dla napadňu. Kontrola je naša 60-letného vujevi, so bych u medikamente, ktorýž by krotko dotor brav vína na tým, všako bieš tej testaj na drogy a alkohol negatívny. Polícia prikáza tu švote vzáče kreja a zavešte najprv raz jistnú dovolnosť. Ve Vojarecach je policia čera ráno 2. maj napitú šoférku lepiva test uniese nimale 1,3 promile alkohola v krvi. A bez jistnej dovolnosti a pod vlivom alkohola lepili sú zastojnice 2 štvrtk šoféra dače na A4 pola Ottendorfa okrile. A pri kontroli sa hustaj zo bie 20-letne svoju jistnú dovolnosť, čiže pred 2. maj leto maj otedal. Test na alkohol uniese potom hišče 1,4 promile, auto dobieše muž duž z tejho stage.

0: na počasačech.
1: Srbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Radvorskej Slavii je so čera viac ač 380 šulokov a šulorjov povovanc se orientovalo. Miestnanostka Madlen Renšova s čanestem pozitívne rezime druhého dňa předov začalo zviazka gmenu Radvor Vulka Duprava Malešece. Deča 20 závodov je so tam predstavilo. Poponiu mejachu firmy Skladnosť dalšie zvisky naviazač a mieso budú rozmluvy přinč. Letuši poskytk v Radvorju stejšie pod hesvom Šula a hospodárstvo v dialogu v serbskym regione a viac o tým je zoniče nedom. Prinie blido tenisvo mústvo športovo dovolstva Viktorie Voklece je vokrezne mišta. Voklečenio přesadžichu so štvort kvečo z 1-4 přečivo celky športovo dovolstva čivne noslice. Rali su na neutralne miestne v športovie hali v Borchovie. Najúspěšnejší rajo pokajného dobečara by Štefan Miet, rodžene Novoviesčan, dobe šitke r z 3-0. Na čest Sviato Floriana svečahu čera vonjivý vobornice Zarianiska zjazka při kloštorskej vodže, kajž tiž dalše spřečelene vobore Čaknu Božu mšu. Do cokve v Roženče začanichu kamarádojo ze 6 korojmi, miestnimi z Radvoria a Kulova. V svojim predovaniu čakovaše sofára Mirčin Delenk za službu a vúzbiny, so je za vobornika čas vážny faktor byť spiešne k pomoci a investovať čas k vúkupvaniu. Organizátor Božiem šiebie vonjivá vobora z Krusčic. Zetkanie sakskich šulskich dziwadłów wotmie so leca kunc junia w niemsko-serbskim ludowym dziwadle w Budyšinie. Festival to widzu hinak dziwadło w Wumienie ze szulskimi dziwadłowymi skupinami z cywie sakskie zabiera so leca w osobie z regionalnym, kajż też ze serbskim aspektom w dziwaniczkach. Na zetkaniu sakskich szulskich dziwadłów w Obczelicz smiesa też serbska zakładna szula Čišinska z Pančic-Kukova. Cywodniowski projekt Pad za čipne sedom je jedna z 5 vúzvolených produkcií. Vokres Šprevia Nisa víta svojich hostčí a pučovať sich na krajných pučach boze tež dvúrečné Nimsce a Serbsce. Odpovedné tafle tam dukvílu instaluja. O tem rozpráva Dlnoserbský rozvoz. Tak ma nastač výčomne znamio za serbskú identitu a tafle maja zviazanosť s regionom a turizmom zeselnič. Prinju symbolisku taflu staj staré a nové krajné ráda vokresa Šprevia Nisa, Harald Alte Krüger a Martin Häusler teledne v gmene spremiene dona miezik sakske stále. Podobne tafle v budyskim okresu Hižo Maja. A to bude biechu naše povestče, kýž namakače dale na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokaza v Budyšinje 1 stopňov, vúľadame pak mročele na ľubiu tež snano pola vás doma. Dženca sa vybiu dňa dys a dys raz sluncom je s mročelemi pokaza, milo na sebi sucho ostač a žive slibro zalize na 16 stopňov pohony v Užice.
3: Puče sú dále svobodné, dobrú jezbu do džencnišeho dopodňa.
1: Serbský rozvoz.
3: Spíšne šiemo do Marktkaufa, do Lidla, bo do Neto, Jucie Ošči na pola vás doma. Na džemnešče ničo zabili, ale vyšak viesče. Moje heslo je nichtu nezavutli hospoze sú šitko, ktoré spriotovali. Cimičine po napoďe sa čich dobré ranie, nová doba, Milena Vočarec, Nucna Hauron, to sú heslo.

na dvorie. Tu podľa nás na dvore Sapského rozhlasu, alebo vonka si nežnike vu, slyšal. Fole pule učva raje v Sapském rozhlasu od Nucka. Matej, mi nerozumí, što ja jemu povedám, tak vodce je. A inak vokoj tiež nic. Vosom minčinu do Česačiche. Dobrá nevšie je Sapský rozhlas s Kristofom Cižom. A poľadáme tiež na šulaske koparske mústvo vyššie šule ve Slepom. V Budešine sú včera sa obdželili na regionálne finálu v šulerským sportovým uvedžovaniu Modina trénuje za Olympiu a to ve starobnej klase 1 do 14. A štvrté miestno sú v obsadžili Prieneci miestna v obsadžichu a v uvedžichu si gymnaziasča ze Svojerec, ze Budešina a ze Lubia. A celc za slepjanské mústvo bieše Rúňan Albrecht Pudel.